Akumala kuva kuimba kwa Charlie Charamba ajia kuva ife tabwera nsusuno pakati pa ndimatu iye marongero achisena. Talonga kuna ika mapungu watu pako iche mshadidi. Talokuni nsusuno tiki mapungu tingamatu na zabura ponto hote la kutipitilize na anangu mafala.

kuvira pamkuva uno vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki takuti 82 50 11 314 ngatibuye zambaruka jalino vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki.